0: بص شوكة شوكة بص شوكة Mwana tapikia kwenye gari yangu tena bosi kwa nini? Hebu shuka shuka shuka bana. Ah, sio kaniharibia kazi hapo. Ah! Mambo gani haya unanifanyia? Mwana tapikia kwenye gari yangu tena. Ona sasa ushanichafua viatu sasa hivi. Hebu toka toka toka toka kwenye gari yangu toka. Toka toka toka toka toka toka. Toka.
1: Miaka 50 nyuma, mama angu alijifungua

Nimeandaa nyimbo ambayo kuwa wamenifundisha ndugu zangu wa China. Kwa leo nitaimba kuwaburudisha ndugu zangu kutoka China.